0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, dere!
2: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelplinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: verdens beste trønderradio, Nea Radio.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæs, blæs,
3: blæs. Blæs, blæs,
1: vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, pluss hva er den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

0: Og der sier vi velkommen til Radbingoen.
1: Bingo på 64.
0: Ja, da har du tallagnummer også.
1: 45, 58, 84.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Jorunn Dalsøgne.
0: Og da ringer du fra hvor?
1: Vannvikan.
0: Vannvikan. Da står det premie på deg, Aud.
1: Takk skal du ha.
0: Oh, lykke til videre. Og 64, vet du, og enrekker der. Har du enrekker på det tallet eller til her, så må du slå på og eller hold tråden. Her kommer det i hvert fall en telefon til. Velkommen til Radbingoen.
2: Jeg har bingo på 77.
0: Ja, tallagnummeret ditt da.
2: 38, 33, 68.
0: Ja, og da heter det nye vinneren.
2: Vivian Skanke.
0: Hvor ringer du fra da?
2: Fra... Trondheim.
0: Fra Trondheim. Ja, ja, ja. Nei, flott, ja. Lykke til videre.
2: Takk, takk.
0: Takk, NO. Det var på 77 da, en rekke der, og så gikk det noen tal etterpå. Vivian, du må få notert ned dem. Det var 84, 84, 64, 64, 70, 70, 3, nummer 3, og 7, nummer 7. Ja, da var det Torekkeren sin tur da. Der det 750 kroner i premie, og det neste tallet så i lende, det 14, 1, 4.

0: 68. Der kommer det fykende en telefon I studio også. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på nummer 4.
0: 4, tallongnummer.
1: 26,
0: 69. 8, ja, til slutt, ja. Og da heter vinneren?
1: Bjørn Arne Marken.
0: I Ålen.
1: Ja.
0: Ja, da har du notert premie på deg, vet du.
1: Den god.
0: Lykke til videre.
1: Takk, takk.
0: NO, og så var vi en TV, vet du. Skal vi se her da. Velkommen til Radbingoen.
2: Bingo på 4.
0: 4, ja. Tallongnummer?
2: 44, 15, 99.
0: Ja, og da heter vinneren?
2: Aldri Sylen.
0: Ja da. Fra Kvikne.
2: Ja.
0: Det flott ut. Ja, da blir jeg premie på deg også.
2: Ja, takk.
0: Lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Nei, nå, det var på 4, vet du. Etter der så vann det å gå 3 tal. Det var 36, 36. 41, 41 og 68, 68. Da det tre rekker, 1500 kroner der. Og lykketallet 58 fortsatt med I spill, så kommer det på rett plass, og du får til tre rekker der, så det stor gevinst til gangs. Lykke til, vi går mot tre rekker. Neste tal 90, 90. Helt øverst altså. Nei, vi har en telefon til. Velkommen til Radbingoen.
3: Ja, bingo på 47.
0: Ja, og da har du tallongnummer.
3: 45, 86, 83.
0: Der ja, og da heter den nye vinneren.
3: Det blir en Anton Norvik. Møsen.
0: Ja da, vet du. Så der ja. Da har jeg notert ja, premie på der.
3: Ja,
0: ja. Rekke. Lykke til videre.
3: Takk.
0: Jo, no, det var på 47. Vi skal gjenta tale 8, så det fem nok dem da. Etter 47 så gikk 55. 55. 4. Nummer 4. 36. 36. 41. 41. Og 68. 68. Vi går mot tre rekker. 1500 kroner og lykketallet 58 fortsatt med I spill, som sagt. Så neste tal, jeg sa det I stand, 90-90. Seks, nummer seks. Åttitre, åtte, tre. Åttini, åtte, ni. 16, 1, 6. 80, 8, 0. 48, 4, 8.

0: 8181. Tjue tre, to tre. Trettifire, tre fire. Fortsatt igjen et lykketall da. 86, 86. 49, 49. Og der ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, jeg har bingo på 81.
0: 81, tallnummer.
1: 40, 77, 57.
0: Ja, og da heter vinneren
1: Gjertrud Øvrehaug.
0: Så der, ja. Da ordnet det seg, det vet du. 1500 står det der.
1: Jaha.
0: Ja, kan du ringe, kan du ringe fra nå?
1: Jeg ringer fra Stala.
0: Ja, Stala, vet du. Nei, det flott. Ja. Lykke til videre.
1: Ja, takk
0: nå. Takk, NO. Der vet du. Tre rekker, Gjertrud Øvrehaug. Det var på tale 81. 52 trekk. 1500 kroner I premie der altså. Hestdalen, ja. Og to rekkeren, Anton Arvik, 750 kroner. En rekker, Vivian Skanke, 500. Sånn blir det, hvis det kommer inn noen flere telefoner, I alle fall. Skal vi få litt sånn music da, og nyte mens vi går imot spill tre. Vi koster på oss litt rann, Jørn Hol, tenker jeg.

0: 12, 1, 2. Da ringer det. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, bingo på nummer...
0: Ja.
1: Hvilken nummer var det bingo på?
0: Ja, si det.
1: 28, ja.
0: Ja da. Og så tallnummer.
1: Det 420679.
0: Ja da, på 28, vet du. Og da heter vinneren?
1: Toril Oppsal.
0: Og du ringer fra hvor?
1: Stjørdal.
0: Da står det premie på deg, vet du.
1: Supert.
0: Ja, lykke til videre.
1: Jo,
0: ha
1: det bra.
0: Ja, det 28, vet du, og en rekker. At der så vant det å gå tre tal, Toril. Det var 1, nummer 1, 12, 1, 2 og 69, 6, 9. Da det Torekken sin tur, 750 kroner der, og neste tal så elende er 75, 7, 5.

0: 52-52. Fire, nummer fire. 21-21. 22-22. 84-84. 25-25. 19-19. 8, nummer 8. 11-11, Ylløv. 18-18. Der ringer telefonen. Velkommen til Radbingon.
1: Ja, det Ingrid på 25.
0: Ja, tallnummer.
1: Det 39, 28, 20.
0: Ja, og da heter vinneren?
1: Åse Langland.
0: Hva sa du? Åse
1: Langland.
0: Ja. Det var litt sånn surr på telefonen, altså. Akkurat der og da står det 3000 på det.
1: Mm.
0: Og du ringer fra hvor?
1: Ler.
0: På ler, vet du. Ja. Nei, men da sier jeg til lykke. Jo, I know. Og det var, vet du, på 25. Det var på 52 trekk, men så får du konkurranse. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hallo, det er Jonne Kristin Abien.
0: Ja, hei du. Hei du.
2: Jeg har bingo på 25.
0: Ja, tallognummer.
2: 26-7-22.
0: Ja, og da sa du at det var Jonne Kristin Abien, ja.
2: Ja.
0: Og du ringer fra hvor?
2: Brundalen.
0: Brundalen, da står det notert 1500 på dere begge der da.
2: Tusen takk.
0: Jo, vær så god. Takk nå.
2: Ha det.
0: Nå, da er vi på Brundalen og Ler, vet du. Som må dalføre mer eller mindre. Skal vi se Åse Langland og June Kristine Evjen der altså. 1500 kroner. Det var begge da på tallet 25. 52 trekk, og to rekker Magne Rømo 750 kroner, en rekker Toril Oppsal 500 kroner, så blir det hvis det kommer inn noen flere telefoner. Skal vi se hva legge an med klokkslett og den slags da? Vi har, ja, men det, vi kan gjøre det sånn, og så lar vi en liten musikalsk perle få lov til å gå her frem imot Superbingoen begynner om få straks, om vi har drøkt 5 minutter. Maggie May her nå, og Rod Stewart.

0: 54 54, og der kan du klokke inn 25 000 hvis du får tre rekker der. Det sammen altså. Og da ringer telefonen. Velkommen til Radbingoen.
1: Ja, ja, ringer på 13.
0: 13, vet du, det var jo voldsomt tal da.
1: Ja, det var han det.
0: Det blir jo snu, du blir jo snu meningen om det talet der du nå.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Talong, det er ikke
0: tallet. Ja, talongnummer.
1: Det var 40 46 04.
0: 04 der, ja. Og da heter vinneren?
1: Astrid Ørnøyen fra Rognes.
0: Så der, ja. Det skal stå 10 000 der, da.
1: Ja, det var noe fint, ja.
0: Ja. Og så har du et superoppgave, da.
1: Ja.
0: Du skal være et nytt lykketall som gir 100 000.
1: Da tar jeg 18.
0: 18? Er det noen grunn til det?
1: Jo, jeg jobber slag den, altså.
0: Ja, ja, ja. Selvsagt. Ja, ja, ja. Og så må vi ha et til som gir 15.
1: Ja, et tar til.
0: Ja, et tar til.
1: Ja, da tar jeg 10, da.
0: 10, ja. Ja, greit, ja.
1: Det blir 18 i time.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nei, men da er det greit. Da er det, ja. Da ordner jeg seg det.
1: Ja,
0: takk, for da. Lykke til.
1: Ja, takk.
0: Takk, ja. Hei nå. Der, vet du, og da hvis det kommer noe for... Å, oh, det er det, vet du. Ja, det ringer her, vet du. Velkommen til Radbingoen.
2: Ja, hei du, Greta Vollyk, efter å ha.
0: Ja, hei du.
2: Ja. Bingo på nummer 13.
0: 13, du har jo talongnummeret ditt, da.
2: 409. 746.
0: Ja, og så var det meg og gullfiskerne da, hva du sa, Greta Vollvik?
2: Ja.
0: Da fungerte den gullfiskerne i dag også.
2: Ja.
0: Da står det 5000, nå har ikke jeg konferert med Astrid, men hun har bestemt et nytt lykketall på 100 000, det må han få da, som var først.
2: Ja da.
0: Men enn om vi, du får bestemme det andre tallet da?
2: 13.
0: Ja, så der. Nei, vi sier det sånn. Lykke til.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja så du, må helst til Stjørdal, Inger og Ragnhild.
0: Herved viderebringt. Du sa det selv, så det greit.
2: Ja, takk.
0: Kjør på. Ja, greit.
2: Hei.
0: Hei nå, hei nå. Der, ja, vet du. Og da ble det enda en, vet du. Velkommen til Radbingoen.
3: Bingo på 13.
0: 13, du, ja. Skal vi se. Der, ja. Skal vi se. Der, ja, gud, ta så der. Og da er jo talongnummer.
3: 37, 75, 55.
0: Ja, og da har vi, hva heter den tredje vinneren?
3: Solbjerg Lundan, er du?
0: Og der, ja, og da har vi notert, og da skal det bli 3333 kroner og 33 øre på kvar.
3: Takk.
0: Ja, lykke til. Hei nå, der vet du, og da tror jeg vi kanskje vi har kommet rundt telefonen. Hvis ikke, så føler du noe bare ring da. Hvor du trerekker på tallet 13 eller tidligere, så må du slå på tråden. Hvis ikke, så blir vinneroversikten som følgende. En rekker Britt Vestberg, 1000 kroner. To rekker Kristin Sunje, 1500. Og tre rekker deling mellom Solbjørg Lundan, Greta Vollvik og Astrid Øvnøyen. 3333 kroner på kvar. Det var vel det, og da tror jeg vi skal la telefonlinjen få lov til å være åpen i 5 minutter fra nå, slik at du som eventuelt ikke har nådd gjennom på telefon i løpet av kvelden, du har 5 minutter på deg til å ringe inn. Vi har en tradisjon for å prøve å plukke fram litt sånn forskjellige snacks mens de er et 5 minutter går, og nå finner jeg en fin en sjø vi skal til et live-opptak med Sven Ingvars, som er drøkt... Ja, det passer det, 5 minutter. De har kallet det for en rock and roll medley, og den skal vi kose oss med, vet du. Sleng med etterpå, jeg har en liten overraskelse til deg. Så bare ikke slå av rettelig enda. Kom igjen! Kom igjen!

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.